Dobroveče, Nado, tebi i naravno svim slušacima Radio Beograda. Upravo to i jesu neke magistralne teme koje možemo značiti kada govorimo o stvaralaštvu i Nebojše Jevrića. On je, dakle, kao što si i rekla, prošlogodišnji dobitnik velike nagrade Ivo Andrić, i kako običaj i nalaže već gotovo 10 godina, svake sledeće godine se zapravo

0: svog izbjegao u susjedno selo da bi se sklonili od pripadnika takozvane armije Bosne i Hercegovine. Dječak je tugovao za svojim psom i danima tražio od roditelja da se vrate po njega. Nesvjestan opasnosti i neshvatajući objašnjenja roditelja, Slobodan se iskrao iz kuće, prošao sve barikade i krenuo kući po psa. Zarobljen je, mučen i ubijen. Dječakovo tijelo pronađeno je u masovnoj grobnici. Imao je odsječeno uho, rasporen stomak i pucano mu je u glavu. Srpska pravoslavna crkva proglasila ga je svetim novomučenikom. Slobodana je ubila žena, Elfeta Veseli, pripadnica diverzantskog voda. I to je jedan od rijetkih slučajeva sa pravosudnim epilogom. Elfeta Veseli osuđena je na 13 godina zatvora. U Skelanima 16. januara 1993. godine Milica Dimitrijević sa svoje dvoje djece pokušala je da pobjegne u Srbiju preko mosta u Bajinu Baštu. Snajperskim metkom ubijena su joj oba sina. Aleksandar je imao 5, Radislav 12 godina.
1: Ovoga mi maloga od 5 godina, on sjedi od pozadi, njega direktno u glavu. Ovoga od 12 godina kad je izlazio radi.
0: Brano Vučetić u ratu je izgubio cijelu porodicu. Tog dana u njegovom selu Bjelovac ubijeno je 68 Srba. Brane je teško ranjen i odveden u logor u Srebrenicu. Imao je samo 9 godina. Razmijenjen je nakon 56 dana. Među fotografijama stradalih koje su uoči obilježavanja postavljene na putu bratu nad Srebrenica su i njegovog oca, majke i brata.
2: Poruka da kažemo međunarodnoj zajednici i cijelom svijetu da su ovdje ginuli ne samo muslimani nego Srbi. Na taj dan su mi ubili oca Radovana i brata Milinka koji je imao samo 17 godina i moja majka koja je ubila život 16. septembra 92. godine. Znači u roku 3 mjeseca izgubio sam cijelu porodicu.
0: U Srednjem Podrinju i Birču ubijeno je 3267 srpskih civila i boraca. Stradalo je 47 djece.
3: Iz sveta. Nastavlja se potraga za nestalima nakon intenzivnih ruskih napada na Kijev. Prema posljednjim podacima, najmanje 30 osoba je poginulo, više od 90 je ranjeno. Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, apeluje na saveznike da obezbede dodatno naoružanje.
4: Uspjeli smo da oborimo veliki deo ruskih dronova i krstarećih raketa, teže sa balističkim projektilima. Rusi su pažljivo planirali napad kako bi naneli maksimalnu štetu. Nedostaju nam napredni sistemi protiv vazduhoplovne odbrane. Prazne se i zalihe raketa. Naši evropski i američki partneri moraju da povećaju pomoć. To će ojačati i evropsku odbranu.
5: Da stvorenja svoje antibalistike u Evropi.
3: Članice Evropske unije postigle su dogovor da počnu proceduru za otvaranje pregovaračkog klastera 6 sa Ukrajinom i Moldavijom, koji se odnosi na spoljne odnose. Portparol Kremlja Dmitri Peskov poručuje Uniji da uzme obzir umešanost Kijeva u eksplozije na gasovodu Severni tok.
6: Odluka nemačkog pravosuđa potvrdila je informacije koje smo imali od samog početka o umešanosti kijevskog režima i ukrajinske države u terorističke aktivnosti. Veoma paradoksalno izgledaju vesti o tome da ista ta Nemačka nastavlja da izdvaja novac za vojnu mašineriju kijevskog režima.
3: Služba bezbednosti Ukrajine izvršila je napade na vojne aerodrome na privremeno okupiranom Krimu. Sjedinjene Države upozorile su Poljsku da Rusija možda priprema oružanu provokaciju na njenoj teritoriji, čija bi svrha mogla da bude testiranje spremnosti NATO-a za kolektivni odgovor. U Teheranu je toku ceremonije odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneju, a prisutne su i delegacije skoro 100 zemalja. U glavni grad Irana je doputovalo najmanje 8 šefova država ili vlada, kao i predsjednici parlamenata iz oko 12 zemalja, a prisutni su i ministri spoljnih poslova i drugi visoki državni predstavnici. Šestodnevna sahrana počinje danas. Do narednog petka na pumpama u Srbiji evrodizel i benzin bit će skuplji za po 2 dinara. Evrodizel će koštati 219, a benzin 195 dinara po litru. Vlada Srbije produžila je važenje odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. juna.

0: Pomenula sam već da ćemo danas u emisiji govoriti o nedavno urađenom istraživanju nacionalnom o troškovima domaćinstva. To istraživanje pokazalo je da svaka treća porodica u Srbiji izdvaja sredstva za negu člana porodice. S našim je sugrađanima o ovoj temi razgovarala Teodora Joksimović. Da čujemo šta su nam rekli, a onda nam u studio stiže Tijana Veljković, koordinatorka istraživanja troškovi nege koja domaćinstva u Srbiji plaćaju iz sopstvenih sredstava.
1: Da li vam je zdravlje prioritet kada planirate svoj kućni budžet?
2: Prvo mesto mi je zdravlje.
1: A na što najčešće trošite novac kada je zdravlje u

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića, Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Izvorišta. Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas. Eko.
3: Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Dragana. Moj djed Ljubomir je od posljedica ranjavanja i neizmjerne tuge preminuo 2 godine kasnije. Zato smo danas ovdje, da se ne zaboravi nijedno ime. Da ne zaboravimo djecu koja nisu stigla da odrastu. Majke koje nisu dočekale svoje sinove. Očeve koji nisu uspjeli da zaštite svoje porodice. I sve one koji su željeli samo jedno, da žive na svom vjekovnom ognjištu.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je da je 4. jul dan sjećanja na sve srpske žrtve.
2: Ali ono što je jako važno, želimo da pokažemo istinu, tragičnu istinu ovog tragičnog sukoba koji je kod svom karakteru, a to najbolje Srednje Podrinje i Birač pokazuje i osnovi etnički, građanski i vjerski rat. Cilj onih koji su ubijali na najmonstruoznije načine naše civile i nevine, dječicu, žene, starce u Srednjem Podrinju i Biču, ali i na mnogim drugim mjestima u Republici Srpskoj, je bio klasično etničko čišćenje. Pogotovo na ovom dijelu Drine, gdje je bio cilj da ne bude opšte srpske glave do Drine.
1: Ministarka privrede i izaslanik predsjednika Republike Srbije Adrijana Mesarović kaže da je više od 150 srpskih sela sravnjeno sa zemljom.
3: Posebno težak i neoprostiv greh ovog rata jeste stradanje naše dece. Dečaci poput Slobodana Stojanovića i Aleksandra i Radislava Dimitrijevića stradala su mučeničkom smrću. Međunarodna pravda je ovim slučajevima često ostala nema, ali mi nemamo pravo da ćutimo. Naša dužnost je da njihove priče prenosimo generacijama koje dolaze kako se ovakva stradanja nikada i nikome ne bi ponovila. Neka nam u mislima i srcu bude zavet pred nevinim žrtvama i pred Bogom živim da sačuvamo Republiku Srbiju i Republiku Srpsku, mir i slobodu. Da znamo i da pamtimo da se u Bratunac ne zove, već se u Bratunac ide.
1: U periodu od 1992. do 1995. godine pripadnici muslimanskih jedinica na čelu sa Naserom Orićem ubile su 3267 srpskih boraca i civila na području Srednjeg Podrinja i Birča.
4: Iz Bratunca se za novosti dana javio naš Aleksandar Milivojević. Sjedinjene Američke Države proslavljaju 250 godina nezavisnosti. Predsjednik Donald Trump održao je govor na nacionalnom spomeniku Mount Rushmore u Južnoj Dakoti. Istakao je značaj godišnjice nezavisnosti, navodeći da su Sjedinjene Američke Države učinile više dobra za svet nego bilo koja druga država. Proslava 250 godina nezavisnosti Amerike dolazi u vreme kada se Trump bori sa visokim cenama zbog izraelsko-američkog rata protiv Irana i razdorom među demokratskim i republikanskim poslanicima.
5: Večeras, na pragu naše 250. godišnjice, stojimo ispod spomenika herojima i ponovo se posvećujemo tome da smo velika nacija, smela, plemenita i sjajna, kao američki giganti, uklesani u planine Rushmore. Generaciju nakon što smo se borili i pobedili u hladnom ratu protiv komunizma, ponovo se suočavamo sa porastom komunističke pretnje u našoj zemlji. Uključujemo i one novopridošle, koji prihvataju ideje potpuno suprotne našem načinu života i našem velikom uspjehu. To nisu samo neslaganja poput razlika oko poreza ili propisa. Komunizam je smrtonosna pretnja američkoj slobodi.
4: Poglavar Katoličke crkve, Papa Lav XIV, u svom govoru je pohvalio istoriju svoje zemlje, podsjećajući kako je ona otvorila vrata imigrantima iz celog sveta.
5: Kao sin velike zemlje koju su osnovali hrabri muškarci i žene koji sanjaju o boljem životu za sebe i svoju decu, pridružujem se u molbi za Božji blagoslov za budućnost Amerike, da uzvišeni ideali utvrđeni na početku deklaracije o nezavisnosti nastave da vode procvat nacije u jedinstvu, pravdi i miru.
6: Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je čestitku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu povodom godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Država. Putin je istakao da Rusija i Amerika imaju posebnu odgovornost za globalnu bezbednost i stabilnost kao najveće nuklearne sile. Izrazio je uverenje da je uspostavljanje konstruktivnih i ravnopravnih odnosa između Moskve i Vašingtona u interesu ne samo dveju država, već i šire međunarodne zajednice. Čestitku je uputio i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, koji je poručio da su Rusija i Sjedinjene Države sposobne da kroz dijalog zasnovan na ravnopravnosti i međusobnom uvažavanju pronađu rješenja za globalna i regionalna pitanja.
4: Generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštio je da je

0: 10 metara. Najuspešniji takmičari predstavljaće Srbiju na međunarodnom finalu plazma sportskih igara mladih, koji će se održati od 17. do 22. avgusta u Splitu. Još jednom hvala vam na uključenju.
1: Kad prodajemo kuću, kako da znamo koliko ona vredi? U pločicama, u armaturi, u gredi. Ja sam pesnik Kosta Kosovac i Radio Beograd sam uvek doživljavao kao drugu kuću.
2: Tradicionalni dani Save Jeremića, praznik Frula, održavaju se u Ražnju i ove godine iz Ražnja nam se javlja Zorica Živković.
3: Dobar dan, evo javljam se iz Ražnja. U Ražnju se tradicionalno ove godine održava 26. sabor Fulaša izvornog narodnog stvaralaštva pod nazivom Dani Save Jeremića. Manifestaciju smo juče počeli sa okruglim stolom gde smo evocirali uspomene na Savu Jeremića. Sava Jeremić je poznati frulaš koji je rođen u selu Poslon blizu Ražnje. Na inicijativu našeg odbora društvo je promenilo naziv od 98. godine u ime Sava Jeremić, da bi se na neki način odužili našem prolašu i od 2000. godine krenuli smo sa organizacijom sabora. Kroz prethodne sabore prošlo je mnogo dobrih frulaša iz cele Srbije, pobednika sa raznih takmičenja, iz Prislonice i mnogih drugih. Tako da i ove godine imamo dobar sastav dobrih frulaša. Recimo ove godine nastupaće Milinko Ivanović Crni, on je inače i dobitnik priznanja Sava Jeremić, nastupiće Neda Nikolić, Dajana Đokić iz Brusa, Aleksandar Gašić iz Kruševca, Pavlo Bradović iz Čukojevca, Maja Kostandinović iz Boljevca, imamo mi u Ražnju jednog našeg frulaša, Nikola Simonović pri našoj školi frule, tako da će se večeras čuti zvuci frule na letnjoj pozornici prelepoj u porti crkve. Kažem, ove godine je 26. sabor i pored frulaša imaćemo i pevače izvornih pesama. Ove godine biće to Jelena Bročić i Jovan Mihaljica. A sve frulaše tradicionalno već godinama prati orkestar pod upravom Branimira Đokića i Siniše Vićentijevića.
4: Od srca pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Neda Nikolić, sviram kaval, gajde, saksofon, flautu, a posebno čarobnu frulu.

usred mraka vječno vodi u taj kraj. Stara ljubav kao zamka nikad joj se ne vraća.

0: Točno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 19. Radove kod Bezdana na izgradnji brze saobraćajnice Bački Breg, Srpska Crnja, deonice i nazvanoj Osmeh Vojvodine, obišao je predsjednik Aleksandar Vučić. Najavio je da će za 2 godine biti izgrađena 34 km puta do Kljajićeva u vrednosti od 300 miliona evra. To će, kako je naveo, ubrzati saobraćaj, smanjiti gužve i zagađenje, ali i dovesti investitore. Oni su, kaže, najpotrebniji u Somboru, gdje će uskoro početi izgradnja novog krila opšte bolnice. Opširnije Marina Bajić.
1: Čuveni Smajli radi azerbejdžanska kompanija Azvirt, a deonica Kljajićevo-Bački Breg, duga 34 km, biće gotova na Vidovdan 2028. godine, najavio je predsednik Vučić. Kaže da je to od ogromnog značaja za Vojvodinu, ali i za celu Srbiju.
2: Ne morate prvo da ugrožavate bezbednost ljudi u naseljenim mestima, imaju neuporedivo manju zagađenost i istovremeno za ekonomiju zemlje mnogo bolje, ali ćemo odmah da se pripremamo za dalje od Kljajićeva ka Kuli, Vrbasu i Srbobranu. Ovaj divni put naziva se Osmeh, to je ukupno 185,5 km od ogromnog značaja i verujem da kada se završi dodatno Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, onda u Vojvodini sve glavne saobraćajnice smo suštinski rešili.
1: Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik je najviše govorio o predstojećim izborima, predsedničkim i parlamentarnim.
2: Da pričamo o predsjedničkim izborima, mnogo vremena, znate, od kad podnesem ostavku, a ima vremena do tada, još 90 dana, pa možda im pre toga budu parlamentarni. Ko zna, nadležne institucije odlučit će o tome. U skladu sa interesima Republike Srbije. Za nas će to biti teška utakmica u svo poštovanje prema političkim protivnicima. Umeđu vremena moramo sve ODIHR-ove preporuke da usvojimo, da primenimo i da se pripremimo za izbore. I to je to.
1: Dodaje da će izbori biti dan demokratije, ali i utakmica u kojoj nema popuštanja. Pobedit će bolje, zaključuje Vučić.
0: U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obeležavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Na Bratunačkom groblju patrijarh Porfirije služio je parasto za 3267 srpskih civila i vojnika koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom ratu. Kod spomen krsta venca su položili najviši rukovodioci Republike Srpske i delegacija Srbije u kojoj je bilo više ministara. Sveće je položio i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, pastor Mark Burns, kao i ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. Izveštava Aleksandar Milivojević.
3: Obeležavanje 34 godine od početka stradanja Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča počelo je svetom arhijerijskom liturgijom u porti crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu. Veliki broj građana okupio se na komemorativnom skupu. Za Radio Beograd kažu da neće zaboraviti stradale.
4: 4. jul za sve nas u Podrinju znači da je to dan kada ćemo fotografije imena stradalih onako privremeno da oživimo. Brat od moga oca ovdje je poginuo 93. godine i to je dan kada i ja i supruga i naša djeca zajedno izađemo i kroz parastost, kroz službu, prisjetimo se malo kako i očevog brata, tako i svih poginulih u ovom ratu.
5: Za mene znači žalostan dan. Preživjela sam rat koji svi ostali i treba da se obideži.
6: Malo koja porodica je prošla bez gubitaka.
7: Ubić je sve što se kretalo, i žene i decu i starce i malo i veliko. Tom prilikom ubić je i mog supruga Dragana, mog svekra Dragoljuba Filipovića, a ostali članovi moje porodice i će zarobiti.
3: Brano Vučetić, koji je u vreme rata 90-ih bio 9-godišnji dečak, kaže za naš program da je u logoru proveo 56 dana. Svedočio je o strahotama napada muslimanskih snaga na selo Bjelovac.
8: Kad su sve pobili, onda su prišli toj, našoj kući i dozivali su nas da se predamo. Dovikivali su nas, jel su da nas, kažu da će nas kolju, da će nas peku na ražanj, da će nabijati žive na ražanj. Onda su nas ranili, bacili su bombu u kuću. Ja sam bio sad u lokvi krvi, nisam mogao da se pomiram. Jedan od vojnika me snio i bukvalno bacio na krevet. Vezali su nas, jedan od vojnika je oštrio nos i pokazivao kako će da nas kolju.
3: Na Bratunačkom groblju služen je parastos za ubijene civile i vojnike iz Srednjeg Podrinja i Birča. Patrijarh Porfirije poručio je da je naša vera naša lična karta.
9: Ona nas je uobličavala kroz vekove. Njom smo izgrađivali sve ono što jesmo. Po njoj prepoznajemo sebe i u njoj drugi vide ko smo mi. Verom, dakle pravoslavnom, gubili smo i teritorije, i domove, i zemlju, i ono što imamo. Ali nismo, braćo i sestre, nikada izgubili sebe.
3: Anka Mlađenović-Đukanović, ćerka Anđelka Mlađenovića, kaže da je njen otac ubijen na kućnom pragu na najsvirepiji način.
10: Tog tragičnog 8. avgusta 1992. godine, djed Ljubomir je ponovo ostao bez porodice u jednom danu. Na surov način izgubio je moju baku Savku i dva sina, mog oca Anđelka i strica Dragana. Moj djed Ljubomir je od posljedica ranjavanja i neizmjerne tuge preminuo 2 godine kasnije. Zato smo danas ovdje, da se ne zaboravi nijedno ime, da ne zaboravimo djecu koja nisu stigla da odrastu, majke koje nisu dočekale svoje sinove, očeve koji nisu uspjeli da zaštite svoje porodice i sve one koji su željeli samo jedno, da žive na svom vjekovnom ognjištu.
3: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je da je 4. jul dan sjećanja na sve srpske žrtve.
11: Ali ono što je jako važno, želimo da pokažemo istinu, tragičnu istinu ovog tragičnog sukoba koji je kod svom karakteru, a to najbolje Srednje Podrinje i Birač pokazuje i osnovi etnički, građanski i vjerski rat. Cilj onih koji su ubijali na najmonstruoznije načine naše civile i nevine, dječicu, žene, starce u Srednjem Podrinju i Biču, ali i na mnogim drugim mjestima u Republici Srpskoj, je bio klasično etničko čišćenje. Pogotovo na ovom dijelu Drine, gdje je bio cilj da ne bude opšte srpske glave do Drine.
3: Ministarka privrede i izaslanik predsjednika Republike Srbije Adrijana Mesarović kaže da je više od 150 srpskih sela sravnjeno sa zemljom.
12: Posebno težak i neoprostiv greh ovog rata jeste stradanje naše dece. Dečaci poput Slobodana Stojanovića i Aleksandra i Radislava Dimitrijevića stradala su mučeničkom smrću. Međunarodna pravda je u ovim slučajevima često ostala nema, ali mi nemamo pravo da ćutimo. Naša dužnost je da njihove priče prenosimo generacijama koje dolaze kako se ovakva stradanja nikada i nikome ne bi ponovila. Neka nam u mislima i srcu bude zavet pred nevinim žrtvama i pred Bogom živim da sačuvamo Republiku Srbiju i Republiku Srpsku, mir i slobodu. Da znamo i da pamtimo da se u Bratunac ne zove, već se u Bratunac ide.
3: U periodu od 1992. do 1995. godine pripadnici muslimanskih jedinica na čelu sa Naserom Orićem ubile su 3267 srpskih boraca i civila na području Srednjeg Podrinja i Birča.
0: Radio Beograd, prvi program, slušate vesti. Sjedinjene Američke Države proslavljaju 250 godina nezavisnosti. Predsjednik Donald Trump održao je govor na nacionalnom spomeniku Mount Rushmore u Južnoj Dakoti. Istakao je značaj godišnjice nezavisnosti i naveo da su Sjedinjene Američke Države učinile više dobra za svijet nego bilo koja druga država.
13: Večeras, na pragu naše 250. godišnjice, stojimo ispod spomenika herojima i ponovo se posvećujemo tome da smo velika nacija, smela, plemenita i sjajna, kao američki giganti, uklesani u planine Rushmore. Generaciju nakon što smo se borili i pobedili u hladnom ratu protiv komunizma, ponovo se suočavamo sa porastom komunističke pretnje u našoj zemlji. Uključujemo i one novopridošle koji prihvataju ideje potpuno suprotne našem načinu života i našem velikom uspjehu. To nisu samo neslaganja poput razlika oko poreza ili propisa. Komunizam je smrtonosna pretnja američkoj slobodi.
0: Pre obraćanja Trump je jumbo jetom nadletao granitnu planinu u Južnoj Dakoti gdje su isklesane glave 4 američka predsjednika. Centralna svečanost zakazana je za večeras u Washingtonu gdje su vanredne mere bezbednosti. 100.000 ljudi iz 50 američkih država stiglo je juče u glavni grad da bi prisustvovalo proslavi. A povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država govor je održao i Papa Lav XIV. On je pohvalio istoriju svoje zemlje koja je, kako je podsjetio, otvorila vrata migrantima iz celog svijeta.
13: Kao sin velike zemlje koju su osnovali hrabri muškarci i žene koji sanjaju o boljem životu za sebe i svoju decu, pridružujem se u molbi za Božji blagoslov za budućnost Amerike, da uzvišeni ideali utvrđeni na početku deklaracije o nezavisnosti nastave da vode procvat nacije u jedinstvu, pravdi i miru.
0: Predsednik Rusije Vladimir Putin uputio je čestitku američkom predsedniku Donaldu Trumpu povodom godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Država. Putin je istakao da Rusija i Amerika imaju posebnu odgovornost za globalnu bezbednost i stabilnost kao najveće nuklearne sile. Uveren je da je uspostavljanje konstruktivnih i ravnopravnih odnosa između Moskve i Vašingtona u interesu ne samo dveju država, već i šire međunarodne zajednice. Čestitku je uputio i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je poručio da su Rusija i Sjedinjene Države sposobne da kroz dijalog zasnovan na ravnopravnosti i međusobnom uvažavanju pronađu rešenja za globalna i regionalna pitanja. U Teheranu je u toku 6-dnevna sahrana ubijenog iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija.

0: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

U današnjem izdanju emisije Znamenite ličnosti prisjetit ćemo se čovjeka koji je čitav svoj život posvetio borbi za obrazovanje, kulturu i ravnopravnost Roma, Sajta Balića. Bio je jedan od prvih Roma u bivšoj Jugoslaviji koji su uspeli da povežu lokalno i međunarodno delovanje, da osnuju romske organizacije, okupe mlade i otvore prostor za vidljivost romske zajednice u društvu. Kao radnik, sportista, kulturni poslenik i lider, Balić je pokazao da upornošću i znanjem mogu da se menjaju duboko ukorenjene predrasude. Njegovo ime povezano je sa osnivanjem romskih kulturnih društava, sa pokretanjem programa opismenjavanja i sa međunarodnim priznanjem romskog identiteta. Kroz priču o njemu podsjećamo se vremena u kojem se verovalo da se promjena može graditi radom i solidarnošću i da se dostojanstvo stiče znanjem. Danas se sećamo čovjeka koji je svojim radom, energijom i verom promijenio tok romske istorije na ovim prostorima. Sećamo se Sajta Balića, Nišlije, intelektualca, organizatora, borca i vizionara. Njegov život bio je put od tišine ka glasu, od nevidljivosti ka priznanju. Rođen je u Nišu 3. januara 1932. godine u niškom naselju Care, danas poznatom kao Stočni trg, u porodici koja je duboko poštovala romsku tradiciju. Sajt Balić je već kao dečak razumeo da obrazovanje nije privilegija, već ključ slobode. Dok su mnogi njegovi vršnjaci ostajali izvan školskih klupa, on je učio, čitao i verovao da će doći vreme kada će Romi sami pričati svoje priče. 70. godina prošlog veka,

Sećenje na Saifa Balića nije samo uspomena, to je poziv da nastavimo ono što je on započeo, da čuvamo jezik i negujemo kulturu. Bila je ovo emisija posvećena Saifu Baliću, pioniru romskog pokreta i osnivaču smotre kulturnih dostignuća Roma. Nadamo se da vam je priča o Saifu Baliću bila inspirativna, da ste kroz njegov život i rad prepoznali vrednost svakodnevnog organizovanja kulture i posvećenosti zajednici. Podsećamo svaki put kada se osvrnemo na pojedinca koji je pisao istoriju iz sudbine i rada, ne samo kroz velike reči, već kroz konkretne korake, činimo mali korak ka boljem razumevanju i prema romskoj zajednici i prema društvu u celini. U narednim izdanjima emisije pripremamo nove priče, nove ljude, čiji se rad često previđa, a čiji doprinosi zaslužuju da ih poznajemo i cenimo. Slušajte nas i naredne subote, do tada, prijatno veče i hvala na slušanju.

Moje ime je Dragan Ristić, sviram u bendu koji se zove Kal, a vi slušate Romano Tem, najbolju emisiju. Proverite zašto.

Negdje daleko, iza devet brda, iza devet rijeka, raste na brijegu usamljeno drvo. U njegovim granama savila je gnjezdo čarobna ptica sa zlatnim srcem. Slušao sam tu bajku u ranom djetinjstvu i svako večer odlučivao da već jutradan krenem u pohode čudesnom drvetu koje skriva bescjen blago. Nisam otišao, ali se jednog jutra ptica iz priča doselila pred našu kuću. Ugnjezdila se na staroj trešnji i zaštitnički razapela krila nad mojim djetinjstvom. Dugi i nerazumljivi rat približio je našim selima daleke zemlje i krajeve za koje ranije jedva da smo i čuli. U svačiju kuću naseliše se snježni Karpati, kamenita brda oko Soče, mutne vode Pjave i crni mađarski Arad. Selima je gospodarila španska groznica, prodrla je svuda do najudaljenijeg brdskog kućerka. Tako se odomaćila da su je zvali jednostavno Španjolska. Došla je kao posljednja najezda zamorenog rata i pala po selima tamna i teška. Vrana ptica s dalekih bojišta. Za nas dječurliju ta vremena Španjolske bile su čudnije od svakog sna. Gledaš po kući odrasle, sve se zavaljuju jedno pored drugog, buncaju i traže vode, a na nas niko i ne gleda kao da nas i nema. Možeš lutati kud god hoćeš, penjati se po drveću, tesati novom bradvom i u polju vatru ložiti. Niko neće da podvikne na te. Nastalo je tako neko začarano doba, kad odrasli i ne vide i ne čuju, pa dječurlija na jagmu zauzima čitav Boži svijet. Jednom smo tako u potrazi za neobičnim doživljajima odlutali čak do malog mlina pod Brežuljkom i s velikim natezanjem podigli ustavu i pustili vodu. Zahučalo je, zakloparalo, zažrvnjalo, probudila se čitava vojska tajanstvenih sila, a mi, dječurlija, zaždili smo natrag kroz kukuruze očekujući smak svijeta. Pa ipak, čak se ni tada nije ništa dogodilo. Đavoli prikaze i vodene utvare također nisu imali.

0: imali volje da mnogo progone djecu. Mlin je neko zaustavio. Nas niko nije pitao gdje smo bili. A naša strašna tajna izvjetrila je za 2-3 dana. U naše prozračne dane jedino je smrt navlačila svoje zamrljane sumaglice. I koliko god brisali i zaboravljali te sumaglice, one su se godinama kasnije, osobito za mutnih jeseni, javljale iznenada kao podmukli pečati vlage po zidovima. Pogrebni zlatno-crveno-crni crkveni barjaci bili su za nas privlačni, novi i neobični. Takvog jednog dana umro je i moj otac Vid od Španjolske. Takvog jednog dana ukrašenog lažnim sjajem krstova, barjaka i voštanica sahranjen je i moj otac. Zaista su me prevarili tim kratkotrajnim bljeskom, zatravili mi oči, a kad sam došao do sebe, oca više nigdje nije bilo. Baš nigdje. Ja sam odjednom u sebi osjetio da ga nema. Brzo sam se sklonio iza tavanskih basamaka da me potpuno ne utopi hladni povodan pustoši. Zgurio sam se i učutao. Ali je bujica nezadrživo provalila iznutra i ja sam ogrezao u suzama, neutješno šmrcajući.
1: Troje siročadi, sve jedno drugom douva.
0: Siročad. Siročad. Siročad. Dosjetio sam se da on to misli još i na mog brata i sestru. Ne znam šta mu to znači, ali čini mi se bar po tome kako izgovara tu riječ, da sam pod nekom zaštitom i da me neće bar tući. Poštedjeće me kao nekoga ko je bolestan, pa ga časte suvim kruškama i dozvoljavaju mu da sjedi na krevetu. Toga poslije podneva iza onih škalina izišlo je u svijet jedno siroče. Na prvi pogled to je ostao onaj isti mališan koji se tamo i zavukao. Isti kao i ostala dječurlija. Ali čim bi neko na njega povikao, zaprijetio mu ili kad bi dopao kakve nevolje, on bi se sjetio da je siroče, bez prave zaštite. I njemu bi ponovo prokapale one prve suze iz njegova skrovišta na škalinama. Sjećam se da je stric Niđu u dvorištu nešto majstorisao kad ga ja saleteh.
2: Čiče, jesam li ja sad siroč?
3: Vidi ga, ako ti je to u glavu posijao.
0: Nisam znao šta da mu odgovorim. Čak sam se i postidio.
3: Dok je god tebi tvog strikonje niđe, neš ti biti siroče.
0: Rekao je samo to i toliko i opet se prihvatio svog posla da sakrije nešto mnogo krupnije, neizgovoreno. Ali deder ti to prikriji pred jednim dječačićem koji je baš zato tu i došao da nađe pravi oslonac u ovome tužnom svijetu opustošenom ratom i Španjolskom. Zapamtio sam to jutro s nejačkim suncem, toplu, prosušenu bukovinu na drvljaniku i stričeva široka leđa povijena nad poslom. Siroče iza basamaka odjednom se osjetilo sigurno i slobodno. Svijet oko njega disao je prijateljskom, rođačkom toplinom.

0: Došlo je proljeće, ali nezdravo, raskošno, blještavo i razmetljivo. Kao da je podivljačena zemlja slavila nekakvu svoju pobjedu nad prorijeđenim i namučenim ljudima. Otela se zemlja obnejačaloj siročadi koja se s njom 4 godine s jadom nosila. Uaurumila se ta zemlja i pobjesnela kao bik. A ratnici stigli s dalekih frontova, ljudi surovi i poživinčeni, navikli na barut i bajonet. I sad ti ratnici grabe zemlju tog bika za rogove, zapjenjeno se bakću s njom. Gotovi su da je i kolju i čereče, riču zakrvavljenih očiju, a uveče po birtijama melju zubima staklo i plaču rakijskim suzama nad pustim godinama rasutim po špic grabenima i kavernama. Od kozaka se možeš sakriti, možda i pobjeći, ali odavde, s njive, kuda ćeš, de? Ni birtija nije nikakvo skrovište. Otimao se i ritao i naš stric Niđo. Sve nešto iznalazio sebi posla u varoši i štokut po selu, samo da nije na njivi, opijao se, larmao i plakao.
1: Pusti me, djede, malo da se odmorim. Treba mi malo.
2: Pa, deder Nikola, jesi li već mislio šta ćemo, a? Ja ostario, ti piješ i hodaš, a zemlja čeka, a? Ko će prehraniti ovu nejač? Nemoj da siroča zaplaču na nas dvojicu. Nikola, gledaj me u oči kad ti govorim. Nemoj ništa lijevo i desno da zavrćeš.
0: A proljeće se sve više sililo i ludovalo, rasipnički i pijano, kao da nadoknađuje ono što još ne mogu da postignu i urade ispošćene i malobrojne ljudske ruke. Nadimao se i pjenio cvijet na trešnjama i pri najmanjem dahu vjetra zasipao ledinu i drumove ružičastom vijavicom.
2: Kiti se, kiti, draga zemljica, ko da će od nekud svatovi neki da banu. Ko da je ono staro vrijeme.
0: Skrušen i tužan je bio djed. Kao da je u svoj toj raskoši oko sebe vidio posljednji odbljesak minulih posmrtnih počasti zaostalih od rata i Španjolske. A mi djeca tada već smo okretali glave za prvim plodovima proljeća. Te godine trešnje su rodile kako se samo može desiti poslije ratova i teških oskudica. Bogato i neočekivano do praznovjerne zebnje u čovjeku. Te godine trešnje su rodile tako da se među kitama krupnih trešanja skoro gubio sitan rijedak list. I mi djeca smo samo okretali glave za tim plodovima proljeća. Nas troje, moja sestra, brat i ja, željno smo se okupljali ispod visoke stare trešnje pored naše kuće. To drvo je bilo dotrajalo, ali je još nalazilo snage da se mladički raskoka i zarumeni.
3: Djede, ajde nam uberi trešnje.
2: E, djeco, pa star sam ja za penjanje.
3: Ajde, djede, ajde, mi ćemo ti držati nogu.
4: Ajde, ajde.
0: Djed onda stenje, izuva opanke, pljuje u šake, a nas troje se guramo, hvatamo njegovu nogu u vunenoj čarapi i pritiskamo je uz drvo.
2: Aha, tako, djeco, držite mi nogu. Ček da je obuhvatim. Ostarjela i udebljala se, staro moje drvo.
0: A djed, kad se nađe u krošnji, prvo hvata dah, gleda krošnju i grane, gleda nas.

0: se, da.
1: Djed sav splasnuo, spustio se skroz u travu. Gleda nas, djecu, kako veselo brstimo onaj ogranak što je stric Niđo otpilio. Djed Rade sjedi u travi i potišteno klima glavom.
2: Moj Nikola, moj Nikola, kakav ćeš ti kućanin biti?
1: Stric Niđo je sav bio opsjednut potrebom da nas tri nezasite žutokljune kosovice razveseli. Uporno je svaki dan pilao granu po granu i sve se više penjao pod vršiku drveta. Kad obavi svoj dnevni posao, kad otpila jednu granu, on sjeda u travu, nalakti se, gleda uz drvo gdje je malo prije bio i priča raznježeno možda nama, možda djedu, ili može biti s mome vlastitom srcu razigranom od dobrote.
3: Da sad ustane vaš otac, djeco, pokojni vid, pa da nas pogleda. A neće vala djeca moga brata biti željna trešanja dok je Niđe živa.
2: E, de ti, Benašu? E, koliko je voćaka vid posadio i nakalemio, a ti tako, a?
3: A ja i djeca vidova vako. Nećemo mi našeg vida zaboraviti.
1: Od naše stare trešnje najzad je na vrhu ostala samo zelena čuba, uprskana crvenilom. U njoj su neumorno žagorili vrapci i odozgo kapale prezrele trešnje načete od ptica. Mi gurkamo strica Niđu, našeg dobrotvora, a on zabrinuto gleda u zeleni ovršak, dođe do trešnje, pa se vrati i cokće jezikom.
3: Visoko je, djeco. Slomit ću vrat.
4: Čiće, ajde, odsjeci nam.
5: Čiće, ajde, Čiće.
3: E, kad tako cvijelite ko neki prasići, i vragu bi dosadili. Striče Rade, da posjećemo onu trešnjetinu. Nije vala više ni za šta.
2: Pa razumije se da nije, kad si onako okljaštio.
3: Aja.
2: Govorio sam ja tebi, Nikola, ne valja ti posao.
3: Ma svakako je stara, striče, porušena.
2: E, pa da, ja, tako ti je to. Prvo drvo koje su Ćopići posadili kada su se doselili u Bosnu. Prvi kalem. I sad ne valja, odslužilo svoje. Moj Niđo, moj Niđo.
4: Ajde, djede, da sjećamo trešnju. Ajde, djede.
6: Ajde, djede, ajde.
2: Idite, idite, dječice. Radite šta vam drago. Stari djed Rade odslužuje svoje. Vidim ja to dobro. Vidim, vidim.
1: Stric Niđo se znojio i otpuhivao dok je sjekao staro drvo. Mi smo stajali podalje u velikom iščekivanju. Jeste nam bilo do trešanja, ali još više smo žudjeli da vidimo kako će veliko drvo početi da pada.

0: Toga dana djed nije večerao zajedno s nama. Legao je još za vidjela. A kasnije, kad sam se ja kao uvijek zavukao kod njega u krevet, shvatih da nije spavao. Čekao je da dođem, da glasno izgovori svoju muku.
1: Ozidao si trešnjem, ha? A do godine ćeš izvaditi trešnje ispod mačkina repa, jeli? Neka, neka, umrijeće i tvoj djed.
0: Sutradan su i zemlja i nebo ispod naše kuće osvanuli, izmijenjeni i osiromašeni. Kroz onu brešu gdje je ranije bila trešnja,

prodirala je plavetna, sunčana pustoš. Ona je mene, dječaka, tada zbog nečeg veoma rastuživala. Padali su mi na um krstovi, pokojnici, sve neke takve stvari. Od njej se postaje čutljiv i usamljen. Godinama kasnije, i onda kada se djed već odavno odmarao na mirnom seoskom groblju, a stric Niđo odselio u Banat, na ledini pored naše kuće stajao je onaj ukrivo sječen trešnjen panj i podsjećao me na dobre i tužne ljude, na žive i mrtve iz naše kuće. Stajao je tupo, usamljen, oljušten, ali ja sam uvijek umjesto njega gledao rodnu staru trešnju i u njenim granama ponekad brižna djeda, ponekad raspričana strica, moje vječite i vjerne dobrotvore u ovome svijetu koji sve više osvaja zima.